0: Kerandeng sana, bagi kerandeng sana nanti yang hendak bergabung bersama kami, boleh gabungin di nomor 0541-7272656 atau di nomor WhatsApp kami 0811-5819984. Saatnya Etam telinga informasi dalam Habar Etam.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.